Dar bogatul că zicea, măi sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și dai în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea, măi bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea și ai plăti-o când o-ai vrea, măi.

Mai că ne vorba ta de foame, că ne vorba ta de foame. Mai să miră și cârciumarii, de unde m-a le dat banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dat polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

Hej! Care este nașită mai să mă boteze și eu măi? Nașii mei e vânătorul

0: Ce verbe ça cânt.
1: Un foie verde, vom la umă și-a voie o soare rotundi, de-a voie mai cu

spinare. Pușca. Să-mi ia frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușa mare, să lovesc unde mi-l doare,

Și acum pe haiducii. Neică foaie verde, dundu dă măi, avolica și cârciuma-n făgă, de unde bea și bun și rămâi. Mi-a săracu cu bogatul, dă să-mi inună tot satul.

Mai averdi o viorea, mai dar Mihalea ce făcea, dar Mihalea ce făcea. Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea, la boier măi să ducea măi. Pe furiș frate intra măi, piste boier că intra. Măi dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para, dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea și la gând, frate, spunea măi. Spunea boierul tot ce avea, caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cincioca, dovadră și

Bănișoarică lua, boierul săra rămânea măi și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemn uscat, că m-ați lăsat lemn uscat măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,

Pace niște perecoapte când mănâile uiți pe toate, tot de dragoste.